0: Bwanji, mwana wanga wa mkazi wa ukongola. Lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa. Sangala la patsiku, mwana wanga wa nisa sabata limozi, patsiku la pansi.
1: Shhh. Mukalibe kugona? Kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
0: Kambaka kuti, pakapita sabata limozi, mwana akabadwa. Mai ndi mwana, ayenera kupita kuchipatala kutaka waone.
1: Ai, izo zilibe nchito. Kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanila?
0: Ai. Mwene na kupita, paka bila sabata limozi mwana akabadwa. Ndi kupita nso, mwana akakwanisa masabata sanu ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndi kutandiza nso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akhale abwino.
1: Ndi chifukwa chake ndi nkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
2: Ai, sindingachite tero. Ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sindingakupatseni zotandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera. Pitani ndi amuna anu mwana wanga.
1: Chabwino, ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira.
0: Ndikofunika ukondedwa.
1: Chabwino amuna anga, mwanditandiza kukulupirira. Lekani ndikonzekere ndipo tizipita.
0: Onisetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onani kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International.

Ararabosha ya na mama masate arabosi arabashaya ina na na ne bosi arabashaya lena ya bosha ne amasa ni mama mane bosha ya na masane ya ena bosha ya

0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo kwanisa sabata limozi na kubadwa sangalala patsiku mwana wanga kwanisa sabata limozi patsiku la pansi
1: mukalibe kugona kote ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai mwayenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ai sindingachitetero ndilibe zitsulo za kuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika ukondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani ndikonzekere ndipo tizipita
0: onetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana onani kuti mupita ku zipimo zonse zomwe zichitika mwana kane kuti mupita ku zipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa ku chipatala chakufupi ndi kumene mukhala
3: okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International